0: 10 deltagare har lagt ut på en resa genom den nådlösa djungeln I Malaysia.
1: Min helt.
2: Vi är ett team.
3: Sammen disponerar vi 2,5 miljoner dollar.
0: Men underveis vill de möta på fristelser till skyhöga priser.
4: Jag kan få vänner.
3: Faller någon för en fristelse så må fällskapet betala prisen.
5: Djungeln gör folk synsyn.
6: Jeg stoler ikke på det lenger. Jeg dritforbannet.
0: Hvor god vi til å tenke på fellesskapet når det virkelig koster oss noe?
7: Ville fristelser. Se nå I NRK TV. Dette Nitimen med Knut Folkestad og Sjån Henrik Mathieson på NRK P1.

0: Där var Veronica Maggio färdig att spela piano. 17 år heter den.
1: Det är en melding till dig, Elin.
2: Okej.
1: Det är från Kristoffer. Han hörte din prat i stad om kanel och manifestation.
2: Ja, och kaffe och sånt, ja. Ja. Mm.
1: Vad är skillnaden på manifest och manifestation? Aktion.
3: Dingeling.
0: Dingeling och dong.
2: Tom, han har sendt en kort vits.
1: En kort vits? Mm. Det är väldigt bra med tar emot det.
2: Landsmöte.
1: Det svir.
2: Han Karl han skrev, den här är säkert utslitt, men älgen gick ut i älva och den kom i land på andra sidan, så var den ren.
0: Ja, det den
2: som är gott och kan sån.
0: Nej, kanske inte en första vitsan jag lärde mig den där alltså.
2: Ja, sång från fjället och allt det.
0: Tom skriver, två män har blivit tagna av snöskred och väntar på att bli räddet. Efter vart kommer en traditionell Sankt Bernhards räddningshund med en konjaktönne under haken. Se, säger den ena begeistret. Där kommer människans bästa vän. Ja, sin andra och så är en hund där också.
1: Laila har sendt en radiovits fra en vitsebok fra 1997. Stemme i radioen. Du lytter nå på P1. Mann som sitter og hører på radio. Tenk at jeg kan vite det.
2: Den er god,
1: Laila. Den er god. Elin skjønte han, det er et godt tegn.
2: Ja, det er et godt tegn. Beate sier, hvordan dyr i havet er mest opptatt av sikkerhet?
0: Oi. Ja, hvem kan det være? Jeg vet ikke.
2: Sikkerhetssælen.
3: Kjempegod.
2: Vi er der.
3: Sikkerhetssælen.
0: Tre gamle damer sitter og diskuterer alder. Det er godt å si ikke dement, sier den ene. Jo, takk Gud, sier den andre og banker bordet. Kom inn, sier den tredje.
2: Og jeg håper for det sånn. Hei, har du hørt om Twitter-bare som var lett rørt? Han som var i Oslo som selte den.
0: Jag ska få med och ska här fiske fram. Jag har nämligen alltså fått en ifrån en lyttare och så fått en vits från Jan Olav nämligen.
2: Ja.
4: Hej, Jan Olav här. Allra först vill jag sända en liten hälsning till om Paul från Inre Billefjord. Han har en väldigt vänlig och tydlig radiostämma. Men så till saken. Har du hört att det har varit mycket bråk i Norsk Demensforbund? Men det var heldigvis fort glemt.
0: Ja, men.
2: Hyggelig da, Jon Olof, med når vi har fin vits torsdag.
0: Det er det. Da blir det litt Admiral P. Og etterpå så skal dere prøve å lure med og Elin.
1: Jappa, sammen, du!
0: Japp. Nå skal vel ikke avsløre ikke ordet enda.
1: Jo da. Smøl.
0: Åh! Smøl.
5: Hva som det går? Admiral P tar det til dem. Hattet opp.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Flere bistandsorganisasjoner advarer på det sterkeste mot endringer I oljefondet. Et offentlig utvalg mener oljefondet må kunne investere I selskap som lager atomvåpen, så lenge selskapene hører hjemme I NATO-land. Tidligere Arbeiderpartisekretær og byrådsleder I Oslo, Raymond Johansen, I dag leder I Norsk Folkehjelp. Han reagerer kraftig på atomvåpenrådet.
1: Vi har I over 20 år så har det vært forbud av oljefondet å investere I virksomheter som støtter opp under atomvåpen. Og Norge har jo også skrevet under ikke-spredningsavtalen som forplikter oss. Men det spesielt I denne tiden hvor flere internasjonale ledere som besitter atomvåpen rasler med sablene om å bruke det. Da mener jeg det meget pinlig og galt signal fra et av verdens største fond at nå det fritt fram å investere I virksomheter som produserer og støtter opp under atomvåpenindustrien.
0: Folkehelseinstituttet må kutte 100 millioner I budsjettet for neste år, det bekrefter de til TV2. FHI vet enda ikke hvor det blir aktuelt å gjennomføre kutt, men instituttet har fått beskjed om at de ikke kan dekke kuttet kun gjennom driften, og at nedbemanning derfor kan bli nødvendig. De folkevalgte I Sverige samlet seg I riksdagen I dag for å stemme over om Magdalena Andersson skulle få danne en ren sosialdemokratisk regjering. Det ble et klart nei med 99 mot 248 stemmer. Nå gjenstår det å se hvem av de andre partilederne som får I oppgave å prøve å danne en ny regjering, men Andersson sier hun motivert for å finne en ny retning for Sverige.
2: Jeg brinner av ambisjonen at snabbt kunne se till att förvalta svenska folkets valresultat att vi kan få en ny riktning för Sverige. Men det sagt så det ett komplicerat politiskt läge I riksdagen. Det låsningar till höger svensk politik I mitten och till vänster. Så att jag har ju förväntat mig att det här tyvärr kommer att ta lite tid. Jag kommer att ha flera samtal med många partiledare. Det tror jag viktigt också för att kunna föra den här processen framåt. Det ju så att Sverige... Svenska folket röstade för en ny riktning och nu det ju upp till alla partier I riksdagen att arbeta för att förverkliga den.
0: Henrettelsen av Fort Hood-skytteren som drepte 13 mennesker I 2009 skal ikke direkte sendes, det sier USAs president Donald Trump. I forrige uke annonserte landets forsvarsminister Pete Hegseth at henrettelsen skulle direkte sendes for alle som ville se. Kritikken har haglet både I USA og fra utlandet, og nå snur altså presidenten. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: NRK Dette KC og Ingeborg.
4: Vi I gang med torsdagskvelden, og klokka har passert 18 med 3 minutter.
3: Det blir mer hverdagsfest, og vennengen skal utvides.
4: Ja, det spennende. Jeg lurer på hva vi skal få vite I dag.
3: Ikke vet jeg, men jeg vet at det blir trivelig.

0: Mars och Sara Jane Morris med Don't Leave Me This Way.
1: Han blev världsberömd för stämmen sin Jimmy Somerville. Och en svär hit här från den gång då. Vi har fått en ny vän idag också. Så tacknämlig alltså.
0: Ja, härlighet, så otroligt hygglig Heidi var.
1: Ja, och hon hade fått en väldigt hygglig nyhet idag.
0: Ja, dotter har kommit hem till jul.
1: Ja, men tänk, fantastiska människor där ute i hälsovesenet och andra viktiga funktioner i samhället vårt som alltså det är inte självklart att de kommer hem till jul, det är inte självklart att de kommer hem till bursdagar, de kan ha familj på andra änden av landet eller andra kanten. Mm. Och hur viktig och stor och god den nyheten är när man då får veta det som Heidi fick veta idag.
0: Ja. Ja, da setter man en pris på det. Ja. Men også at det er mange som tar en forlaget og jobber på de spesielle dagene da.
1: Ikke sant? Heidi fortalte oss jo også at det var ganske friskt i været på Sortland i dag. Mm. Og det er jo på grund av denne stormen eller orkanen som er ute i havet. Vi skal snakke om det etterpå med statsmeteorologen. Han kommer nemlig her, ja, Christian. Det er mye både regn og vind. Vi hørte fra Sortland. Hvor ellers er det vær i kveld?
2: Ja, vi kan jo begynne med nedbøren da. Det er jo Vestlandet hvor vi har hatt ute et gult farevarsel for mye regn for dagen i dag. Og se, sånn som Gullfjellet som ligger i Bergen kommune, her har det kommet rundt 100 millimeter siden midnatt. Og i Bergen sentrum så passerte vi 65 millimeter tidlig i ettermiddag. Så det har vært en våt dag for bergenserne. Når det gjelder vind, så er det både vindfullt på Vestlandet og også i Nord-Norge, og når vi da ser på vindkast, da, som er kanskje det folk merker aller mest, da, så er det Kråkenes fyr, Vestland, som er det høyeste vindkastet, 34,9 meter per sekund. Berlevåg, Lufthavn, 32,7 meter per sekund. Og så er det også, ser jeg her, sånn som Svinøy fyr i Møre-Romsdal, 28 meter per sekund. Altså, det er veldig mange steder hvor det har vært vindkast over 25 meter per sekund. Så det har vært vindfullt både på Vestlandet og mange steder i Nord-Norge. Norge i dag.
1: Ja, som vi hørte Bente Wahl si i går, med den vinden kommer også enorme bølger utover kvelden i dag.
2: Ja, og jeg tror nok kanskje ikke Nord-Norge har sett maksimumet helt ennå, for sent i kveld så skal middelvinden øke til en liten storm i Lofoten og Vesterålen, og da kan nok fort vindkastene bli enda høyere, og det er også da vi får de høyeste bølgene for Nord-Norge sin del, altså nå i kveld.
0: Men nå kommer det jo snart en helg. Hvordan blir været da?
2: Ja, hvis vi begynner i nord da, så er det Øst-Finnmark særlig, Finnmarksvidda også, som stikker av med det beste været. Her blir det mye sol, temperaturene kommer opp i noen få plussgrader. Både i Troms og også i Nordland så vil det være en helg med mye skyer. Det blir regnbyger, og snøgrensa den kan gå ned i en 100-200 meter. Så skal ikke veldig høyt opp før det er hvitt det som kommer ned. Særlig lørdag, søndag så stiger temperaturen litt grann. Trøndelag, her blir det bygevær på lørdag, og så blir det mye bedre utover søndagen, så da får trønderne tørket opp litt. Bergenserne har jo hatt en egentlig en veldig våt sommer og høst. Nå til helgen skal det bli nydelig vær. Fantastisk fint vær både lørdag og søndag og med temperatur over 10 grader og også på Sørlandet og Østlandet så får man nyte godt av dette finværet.

0: Nu är klockan ett och du hör NRK Nyheter. Kripos har avdäckat mer övergreppsmaterial genererat med kunstig intelligens så långt i år än i hela fjol. Politiet tycker det ofta är enkelt att se om bilder och videor är KI-genererade, men om barna i de sexualiserade bilderna faktiskt finns är vanskligare att avdäcka, säger de. Någon gånger ser politiet att bilder av äkta barn blir puttat in i en KI-motor som så lagar bilder av barna i nya situationer. En efterforskare i Kripos efterspör lovändringar och vill ha teknologisällskaper på banan för att stoppa öken. Det läste du mer om på NRK.no. Lejarna i EU ser inte ut att vara skrämta av att den franska ytterhögre-lejaren Marine Le Pen har trua om att knuse budgetet deras och åtvara idag mot att veta långtidsbudgetet för unionen för det franska presidentvalet nästa år. Och det är en reell chans för att det är hon som blir Frankrike sin president. Det säger korrespondent Anders Børingbo.
1: När hon eventuellt kommer in efter andra valgomgång i maj så kan hon faktiskt kasta om hela detta budgetet. För detta är nog EU-landet må vara enstämmig enig om. Ett land kan nedlägga veto eller förändra hela upplägget. Och akkurat nu sitter ju EU-topparna på övertid nu ikväll för att laga ett budget. Men de vet också att hvis man inte blir färdig för februari cirka så kan Le Pen som en ny president i Frankrike komme in och ändra det hela.
0: Ja, förhandlingarna i EU held fram i morgon fredag. I statsbudgetförslaget lägger regeringen fram förslag om att halvera stötta till Kilden, Nationalt kunskapscenter för könsforskning. Planen är att centret ska bli avvecklat fullständigt i 2028, men stortingsrepresentant för SV, Sunniva Holmås Eidsvoll, menar det är viktigt att hålla på centret.
2: Kilden kjønnsforskning har eksistert i snart 30 år, og de har gjort en ekstremt viktig jobb med å sammenfatte, formidle forskning på kjønn og likestilling og bidra til en opplyst og kunnskapsbasert debatt i offentligheten om det, som styrker demokratiet vårt og utvikling av velferden vår. Og det er veldig mye desinformasjon og dårlige kilder som brukes i debatten, og den blir stadig mer polarisert, så mer enn på veldig, veldig lenge, så trenger vi god formidling i offentligheten knyttet til kjønn og likestilling og, og noen som deltar i den offentlige debatten for å formidle den kunnskapen vi har.
0: Deichmann Bjørvika i Oslo får Hoens Fonds diplom. Det er en av de fremste utmerkingene innenfor norsk arkitektur og byggeskikk. Det nye hovedbiblioteket får prisen for måten bygget kombinerer arkitektoniske, romlige og funksjonelle kvaliteter på et svært høyt nivå. Mer nyheter får du på NRK.no. Nyhetene her var ved Magnus Vatte Karsandvold.